fikase mo kon se wenya awurade na ono ankasa ma mbeko ama abaye dense obetumi

Mese dua anajua edu tama ibia yefia efie ba udua na adume femenim ya unse emrantie ne nkatesie bi nomo nam ana so ofisa krekra ba enkwala nkete nkete nomo ne nam sa and I ask